fra Maroon 5. Tror jeg har noget på vej med sine bagelsager oven på den danske VM-kvalifikation. Giv mig lige nogle minutter, I får musik fra Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Save Me Tonight her fra Jennifer Lopez og David Guetta. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side selvfølgelig. Frem til radioavisen Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.